Han ser henter i atlasten. Skumpet er borster. Hei, hei, la vera. Ødel vite at du fører ikke hjem igjennom. Jeg må være klar til morgen.

Altså, det henter i antlasten. Jeg eier finne måten vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egne kropp. Han i en øre steg. Jeg ikke her som av bionen. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå? Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?

sangbalkurin Viten og leie ta han tjemur. Og så vi kommet til det seneste leie i sendingene, Preludium og Ideam. Det var en sangløte som KFOM og K-skipet i fyrer i Kristianskirkene som vi skulle høre, og sangeren Jeg visste om Jesus. Farvel.

lehrt um auch ein Örtelbier. Herr aber gut, himmlische Ferien. Wir takat er, tuja tu ui mikl neue und miskun tuine. Hever djive okun tui teilaja og sæla ur. Og vi tui saunar hina kristnu tjesju tuina, eisne her tjo okun. Vi bia te, ver tjo okun, vi heilaja anda tuinun. Så at vi varvaita heta ur tuit ui taksomun jörstun. Halda okun etter tui, og veksa og færa fram ui trikv, vogn og kærleika. Til vid at enda vera sæl atlar eivir. Fyr einborna son tuin, Jesus Krist varan harra. Som vi tær liver og rævor, og i einleika heila i andans, ein sannur god om aldur og ever atlar.

en i en vær fem er flott. Men ikke all den stolt, ikke alt etter tusen da en down not. Så vær jeg nækka nok, samme gjer det klarer ikke jeg klarer. Gjer jeg nækka, miss jeg har, spidle ar, fedle tar. Gjer jeg svækker, liste mer av hver navn i arne, hver om det ser. Men det gjer jeg unga lyst, og hver fan er jeg.

føler jeg ikke så neg, nei. Jeg føler ikke neka. Anten føler jeg ikke, eller føler meg svekan. Hater personen jeg søker, tar jeg hijje i speklet. Lengt ut, men jeg har ingen vind i min segle. Lister mer over navn jeg har enn i verden. Det ser, men jeg er ikke en maver. Så hvor fan er jeg?

passer å hente deg i alle stene. Jeg eier finne måter vilje etter. Etter skrutsje. Jeg føler meg for å ure min egen kropp. Han i en øron steg. Jeg ikke her som av byen. Han tykker ikke hans etter. Etter han bare en helt annen person nå. Hvordan kan han ikke vite det? Hvordan kan han ikke vite det?